осінь свободних назору. Білої я все енок, бо ютрі туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синих камор не можна.